ایک آواز جس میں ہے جوش، جنون، نشہ۔ ایک آواز جو آپ کو اپنے ساتھ بہا کر لے جاتی ہے۔ ایک آواز جس کے ساتھ جڑی ہیں آپ۔